la magia Brasil via la doka glowas tarobia sisinta singna ne limbi sigrodi la barnsi auditeurodi tres radio diffusion nationale tchadienne on ama kembek nyamet la o induji ma sisik ngan bang kutso mamwan ma de sisik ndoye bola numéro ba jeri koko 6153 53 20 numéro kadibarine adi jeri dosite malankok arrondissement qui coûte Kembek Njamet la province qui coûte Jogi de Mutaba Ibari Bari Renga consigue Matisig la Pia Guerin Kadinji non Balokadan Itananganga Iniba Ray Barbarira la Pia Genya Kumaji Ngan Bangi Kutso Tamia Sit Bola Jatotina Nadi Ke Dori Toa Bai Nadia Bisig Ke de Gundulgao Ulund Bare Bisini Tava Nasar Ndeneri Abarnei Compagnie ade nini anjiran ke degundulgo anjiran bena degundulgo te kariwo ba kumke de ke ye kade yang gomene go yani ya kulni bisge ge ke mulo gni ba moda ci ka duji ji kos ge ke chat ge la se de kuma de gni awun bis ake mulo awulun ba kuma de ge ba imbut ni alo kuma de ge ba yani ada dai ke mbe te be Adamam ge najiga ke mamuda malankada te galeta ba mamge gos ni yasisi gos na yasisi auditeur auditrice ge ngai conseil riadi de gna ge kada ulun yani ibis ge kembe ko bogota ke mabi province ge te ndaga ge ni ke conseil ri na di dua ba mamgo tasita di numero 6153 53 20 ma participa ke tak la guerre jawine kum je ke kete a way press pa ye press duna bam dalaf yangege kuma yoke bi dita jawi kum je ke kete bayala way ndam gurna

0: Halo Raju Chad. Halo. Halo, ah ok, lom de janga. Bye na isem Uber.
1: Oyo.
0: Aha, taro biye ta mi taro mali.
1: Mali ambra bon di mas ne le mare gitu de ko jingu dene to no jimba de vera.
0: Aha.
1: Ra bon di mas ne le mare gitu mari. Se ngana je daji ngamena.
0: Aha.
1: Tarti ambata. Ra do bon di mas.
0: Aha. Aha. Bondo imaji. Bondo imaji, vazi ya.
1: Bravo, mare gitu. Azde, nevili karo zanga.
0: Aha.
1: Bravo, mare gitu, jimorwa Alfonso. Karo zanga.
0: Aha.
1: Bravo, mare gitu, Simeon. Nevili karo zanga.
0: Aha.
1: Embra bon di mas nemu mare ngi ton kwa si posten ne begu mangirale kanto bo beni
0: aha
1: embra bon di mas nemu mare ngi ton masra har justin senje ne geje le
0: aha
1: ta tol jara mun tol jara ne ngi ton rome ne begu kaira janga ton
0: aha ba di bon di mas monsieur mbay na ici moi hiver Asa ago bartuman nada isa iri yang kain kembek beboni oleh ini lah siapa jadi sasi sita. Problem rezo. Merci. 61 53 53 20. Allo Radio Chad.
2: Hey, allo. Hey, allo.
0: Allo.
2: Oui, mon Dieu.
0: Ah, ibar bar kembek rari nana.
2: Mawa atre pasar.
0: Ngar ordi Jean.
2: Oyo.
0: Aha, taro biye ta monsieur ngar ordi.
2: Maji, ta ko ido bizi jera. Bizi to go marji panke le bizi to unela na tunguni. Loga wala kala ose lon. Ne jamla ba gurune to bienda wala kala ose. Le ta to mo we kare arani da akangirum diru madu maji ne bizi me be boni jamla ne da.
0: Aha.
2: Pun bisa nda mai kada dos eleba.
0: Aha.
2: Ah dos nda to no plata de ide.
0: Ai nda in doita.
2: Ah longo mai kuda ke ta de ida de. La pom jeng down do pun bisa un bisa nda as ka dos na dos eleba ta ko de ide.
0: Aha.
2: Ah dos eleba tong do do wa de ole tu jinda to ne majam.
0: Wala.
2: Bisa ne kulgu majam ne bo nyamna da mai kada kun bisa ko eleba ba te kuma bo wa ta nda to ne majam.
0: Wala, même kembe bo da ta raison et puis nya ma de créer ton wai. À dire que normalement bisda ni da adenjira kam ko je ayte ngayba te talo tenda kada i vasite senenji talo i tenda kada maj ba ate adai go logo te pi ay ngade ba aron wala donda ni kula maj ka de nge kul bisiga girin don ino te senyo
2: Ewa ni kadi ini tenjeng dua bah negri tenjeng dua orang yang ada dua gua ulti nak ada tu gua panen ada dulu sekali lepas bu, kami jantar perpana ada dua jenis yang ada cara ni guru tu problem tu ramai jalan kadu iga gitu pun dah dua sekali lepas bu dua jalan tu ni macam, ini betul macam.
0: Maju, air alafi alia mesinggar wajib Jean.
2: Saya ingat awam rasa tengahin dua tali, kalau orang ni lah, sambil ni, ah tali dili tenun makan jin dua ni tu je, na itu dah mbak kau radio ni, mari mbak kau radio cara.
0: Merci, Ngaï, merci. Bonjour, monsieur. Merci. 61 53 50 61 53 Nino nige karke dosi ke njigna le ale kranke ribai to wa ni kranke kadi gerini kinya bis kadi dai kembe to be kadrena na gi aman ba bis aron ge madaga serenga ngon te ge no ni gi ge ni no ni mbong bola gi ge de ke madaga asuka de gir no ni re dorit sei be na a ma mamul bis bis idani kadamra tason ni no ni guto allo radio chad Allô Allô? Allô?
3: Allô?
0: Oui, Modou Imadje.
3: Oui.
0: Ibarbar, Ibarbar, qui a mbé kra rinana?
3: Rimbele, Natungar Honoré, qui a mbé tougra.
0: Natungar.
3: Oui.
0: Honoré. Oui, tougra. Madje, au qui a y sain kadi dase?
3: Moi aussi, dase patale, bisuji la.
0: Ah.
3: Bisi dana ite mate compagnon de Douga Ngami. One ul bisi da. Toka de condition la kulo. Irana wajuba.
0: Agir do to.
3: Ole kan ul bisi da sang toka de ibaksen la. Ibaksen la. Ibaksen. Du baxé là, et puis à deux carnets la couloto. Batte nègre magi.
0: Monsieur Natungar, Nazikre et Olamge de Jessin, Menge Kaulun bis n'gagne que d'aki à deux conseils n'est rien bébé bogut. Allô, voilà, Nike, monsieur Natungar, Nino Gigé, n'gan problème, n'gan tourne que cadre d'agiri d'auto. Kembe bote deku marigi no majala kiamdo girete bisa sinya kukuta ke kutu kugidu kariwo marigi ba vaccine dali adembutu de alegi geni no gigi problem 61 53 53 20 61 53 53 20. Allo Radio Tchad. Ah, sota la mondoi. Ibarbar kembekra.
4: Iver Kaira Janga.
0: Aha, voilà. L'homme de Kaira Janga.
4: Ah, ma fata go do bisi.
0: Aha.
4: Ah, bisi ga. To le kulgu madia.
0: Aha.
4: Bisi to khayi khule aw mun kar du thaydi mega gari de dai men do go sab bisi na khu law la tyari yi to khay da ger to gi meg be de aw pa se doi go di chawran na yi khula thera ga da thenda mamre roita ko ne ma dia
0: sei go se ya
4: sab bisi wala har ki men do har na la aw se bisi na la to ne ma jan
0: se ya bisi ni kumar ge andu o kumar ge ba asong adre kumar ge andu no ni ba ee de are ka du ndo ko bare asong ba muda anya ge ku kum chilte no ade ade de ke mar ge gerin ga wo ade na je ivre se vre na je ro kum ah allo
4: ah ha modia
0: ah
4: da to ne ku yum ma ya da ha re le ya usal ku ni khare ni sang ila ndo ho ke da to ne ma ja da sam de le ni le ju sewa
0: wa je merci ngai merci 61 53 53 20 61 53 53 20.

0: Halo Raja Chat.
1: Halo.
0: Lap yang ngai ibai sota. Barbar jambe ke ratu. Ah, dobat rina no. Mondo ima jengai ada rina no. Halo. Majilenggar.
1: Majilenggar.
0: Majilenggar. Okay.
1: Majilenggar Etienne.
0: Ah, Lucien.
1: Etienne.
0: Ah, Maji, ok.
1: Oui, bon, merci de me répondre par rapport à Koulbusta.
0: Ah.
1: Busta, Oulé.
0: Ah.
1: Majilienda, tout cas, avec Alas, Indo, Mbange, Bougie, Gandari, Bougie, Nenge, Nenge, Nenge.
0: Ah.
1: Rato Majilé, Busle. Nekar ke to majle bus ki taganga ka de ke vaccine liye ata bus ki kare kna to do do wa to do ne do ke hospital ki wa gadi ordonance pa andog ne da wa de do ne do ke bus de ke ne da is de da anali ka da tan kul bus alto
0: wala wala
1: donc kul bus da majinga ga to vaccination ka de vaccine de le da wa to majinga
0: Voilà.
1: Donc, nek majalda kadi vaccine adle donami ese don dok lo pause yo hospital ti da facilite bus yele vaccine adle dok le nek rankare da guto
0: wala sei sei ya
1: pa condition to no kada ko kadi to ko wala tel jour ou tel mois ken ba to ko dok le ne madre alda e ken ba ire yi to dok le ame tanga italo ano
0: wala
1: nek le vaccine alda vaccine to ko
0: Merci à Lionel Nomengar.
1: Merci
0: Lionel. Merci. 61 53 53 20 61 53 53 20

0: ana singaja thoba na da thode gwali kanabi
1: ma to anda ne donale
0: jalbor
1: jalbor la imai jalbor ni ke
0: baba igi to play le abai gir jalbor ni
1: ya play ye gwarwa
0: hai
1: mi ye talem to gawi na ya gu ma to jalbor ni mi ongara mamad
0: engi da da gmazja kula na di be dali da di kula kanali e bana dige
1: hai
0: da kamo minga kom rosali mar ta ngon tam jandile am tok moto mo minga jene kanal
1: hai
0: la boale na se 18 ans kuda kurkira alba
1: hai
0: do il faut ka ja ka presse ma ka us marto le
1: jene no adi jan kanan be na passer lo na ri arat la ne ta du
0: wala da même ma kula ibali think that ki be de no le kom rosali le dando kanuna ba wono tuje punda droada ja tadam jan kara ja kunda carlo du ta de da ma de servir le jebel dale a ka su problem ya dunya le
1: ah itu be
0: e je kuno le a ja kunda keme tumba de da kimbe men think that do badly ama kosro ma kaune karde mena kara tu no kanje di revenge ke baina ya na yo kuluna de adula si do parle ja turbois you want to tokula tinga jana jang toko man yo to after to nik to bud be ba jar
1: na ya ye mi
0: na sei tole na waje yo dana ku je kana
1: e bol la raji e bol din to kane nja kai kan bulo to ya ne
0: se
1: a kai to kan bulo to ya ida kuma do ti ai
0: do de le ba ki aje lo ka de ki jonom jele ja ta to si binga you wa ku de jonom ja ja to jang toko man yo tinga ja ka kuru bwa dia jalane je tunere sia ojele maja wa
1: nya yem girtube kuto lado kam do bat no ka do urun blo no e foka de kuto la la do aye
0: nga baba ma
1: ose nye kan kla
0: ma ose ama ose ma to le jele marje di kunda do na ka ma odu ba
1: ah wan ji kita na ja ji ga do tu ngan ga sa ka ne wan ji kita na ja duwa do tu
2: gra
1: hai ire ind gar na o
2: gra
1: ah nyang ah david
2: ah
0: Uncle David Badebo.
1: Me indi zem ni indi karmi yo
0: kama ta. Ma kul ba bizi ma le tam tam da.
1: Ma modo ta le.
2: Mpase. Sera ban base program jere to ban ba yar ne biwa.
1: Program to ya.
2: Gi ka ka u.
1: Na program ala men si mani re ki si ati juon dona. Ji no ji gra ja duwa do ya ke te ta la. Pa sera re ye. Ha? Donc mi yim ra mgo si ala. Lam ra men ngon ndi jata men ke eske ya ya ge tu biwa.
2: Gra ra eleman yang tu wan tol koran oi de jaji ngo ba se ma pula si ba ha se to glem bari ba ne je be to ra je ke jal ba mem
1: kun
2: to ko man yo kara ngan je alem ki da do ba ka ngan je alem ne je tu ngan je ngan je se a je ke de ni ba wo si wa ha ni ba na ne ga wo si asa ne
0: to di wa ke le le do to
2: ke ba ila do ba do to ke ba ndo ko man yo ba ngon da ngan je o wan ngan je sei me asale da sei bi ba an je mi je ngani kelele se bi lo bi jo sei ge ka ngani ba wi nya siwa
1: ni bolal ikoto yo ye di ye thol ji ga di bol
2: maji
1: nan kan ga ne asane o ni wa ne abon lal
2: maji ma
1: ni tu ti di ya ka te no
2: ma kule
1: ah
2: kula le
1: ah
2: kula be di ngo ha male
1: ah
2: ma ma kwa jim du
1: kula ka ma ya
2: kula ra bi be di le lo
1: hai
2: ka kula to be di le
1: ya le di ga no yo
2: ah ma ma ta
1: a wa ka ba
2: Hai, mai ma kula posium dia, mai ma tara. Ngalele di debele. Akuba 1 million.
1: Rodrigo.
2: Akuba 1 million.
1: Hai,
2: bende je visa. Ba akuba tu akwa guma ngwe nole, akwa re misa.
1: Hai.
2: Ba akuba ndauji, akuba ndauji jingam. Akuba re munda. Ba akwa
1: El tayam na. Itnya gitu dam kai gai tu biane. Rodrigo ya bhainda wa o kuma kulutun do tu seta
2: ma play
1: ba vi o kuma kulutun do
2: sa lo kuna lo tun do goro baldo kas
1: baldo kase
2: baldo kas
1: baldo kase ku
2: ba ti ki sigi boy ki ba chabe wo no le ena ba
1: hai
2: ena bo tum wo
1: na ra kuna baldo kase
2: ena bo tum wo na kula la godo
1: hai
2: na ne na komere ri ri na ku go ko ma de to
1: hai ye baldo kase yang ganga ya lan dia
2: mo pa ni belwa
1: ni
2: je na yami wo bur je ko na ko re misa bur na ko re misa nga ma je ko na ko de
1: hai
2: ni je tu na de di
1: ka ye to de de ngama
2: ya to le maroi
1: hai
2: ma de ko ma ne me ko nga me misi na la en de da na ta ke na ma ko du
1: ye mi ye mo si me me ke ya girbe ya kibe ya ti da na a du ko si me ko na ne a di ne ya na yin kon wo yin wa yin jinji tu ya ndole ruwa na ido itali
2: arwa lwa min se lwa lwa lwa di ah lwa min se lwa di
1: hay
2: mule passé nekum tro tu gine ne nakar
3: lafta jiresco
1: katumia
3: david
2: jira grace
3: hay gono arsen ikara arnia da
0: marnia baba
3: ayya kara te sika pun do bi dinga ne talu wa simba wa lu solo bi na pun ne ba jardine to mama tu na kito mi mi bere dawlo oru to doko te donko bam java mi na sinasi abde ku na le pam pam ba si jene no abde pam pam
1: ni ala mer fita ya men jua gol konya go tube mad ngonwa asen ni bi ya ha ye madam go na ayi tube ayi tube ayi nga marto go to wa una ditu
3: marto
1: ha ko nga au na ditu asa ye dinya diga ran diga do watie again matu la dani
3: da da da da je kesel babi ba o pale
1: ya ke tu tol konawe jira jingo passer bishop mono junior na email siman ke kisibe foka jino jukla di watona ronja duan donane ha la ilu margare ye tag matu ye da jelim kete kam dala
3: maji margare maji tale no jiba o pale dale
1: ha
3: ile ito no jige e be conto vale
1: e tudo bem
3: me conto das ele to embaide
1: sei
3: anda to no gigato da na surulba male pa makimere kunda yule bai un kede unda da patara na mang ni leba ntunji no gigi gedbu no gigi dango
1: na yule bai ya ni ko anda yo i bonda yo kali i yak grabe kadingo na un kon i no kon ndana ne kad ji danan
3: ma ji
1: na ai ji no play da
2: wa program je ngabo ya program je tu ya na
3: na ji da je program je
2: ha ku to bo bo je ne je ne da dun tu je ne tu
3: ma ji ma ji ga be de le da je le un da je rim kenya
2: ri
3: to un da rim be de ki bare je na program ya paine le ba to be de da je da tu ra to yu do ba paine lo un da rim kenya
2: ha ye da je me ka ku la je gi da be to ba si je ne je ne ba
3: no to ba si je no ba me mare magra timoy ba misin
2: ha
3: magra timoy
1: ha jidesko mi yemel ke ki bayane ai re ndan ke te yin ku boge ai ran ke te jiko ko jajra gosit la jajra merci de ha ya yam ga me
3: e gu normal magra timoy ba pa
1: timoy la ira
3: wala to talenje no jije ba ya pana ko arge de buar ke de malik kan me magra timoy de ngon maman
1: hai ye jajo ma kani gera timoy ane passer le gul jajara jajela
0: baba uba male am tongoni la nyane je jimduba ne da am makulai chimwe gidi pale yule ya yal kudumba da ja ta program le mad mare je tawnu je kiti saje taw jila tar dawnu a kin ta bon le duje kul ji ge don do je da kin do yudle da pata bon le mto de be gusla eto jimdi be
1: tidibe
0: nejel benole male misnele ekol mun nyaandale nejele yaal mad kunda kan ko ko mbaka dade ekol banu bon le je ba tokulu tade kulay dale i bawla ko ba misno ba yole bonele i ya bay ton janga banu
3: gonum yila tar korba sine tay barnya e ya ton je yol e ya ton je yol akos la podia pa de ban ban ni de ban ne mama ban ton je yu wala bo bi ara ban ba ton je yu bobia tonje yul ba datar bon uri patar ga men non doje bobia tonje yul le ko le le waaw ne nu si ci sene ne ci se dam ne ko ngum ngum be ko ba
4: disse ya babu
1: passer passer
4: passer wai do si be passer aussi male moda ule deja doji la berle dame moya
1: ah hay alfa madam alfa la alfa ile tete
2: lese male le da de nora
1: ngo disse alfa
2: lese male le da de nora
1: ngo ha
5: hai yem sa hai nga phai tu na ya ba
2: hai ji ne tu ya le
3: de ko zin ne
2: ai se nan ba
6: hai ga ba fa ba fa ga
5: ta putola
6: le do wo idaman de putoli ya tanga mi mo putoli ya
5: le nga lele gu ne gu do mu wa ti do chin si be wa da me wa ne ga
6: lo
5: ka da da
1: sa la putu ye da da jenta
5: da ga re dia
1: a re di
5: da ga da dia ga da ile man mar le ba gre le ba ba me ingira ba amam de je taluma le ba ya de kan yi bil biyo ba do pura mari le gu do le ba ji di mbi a ba ji si le gu kara jotu ya tur kura mari ja
1: sei
5: nga je jaw jizene je jala idi bamban biwa
1: ah ah ifin lo yoye mi ye ro tolum kai we adam gerta yoye ye nyang tu tol kona Ndangono Marcel kete. Rak la vie tout gawo.
5: No, Arsène va kere da. Dene do jeta
1: gere. Pastel kané, mono junior kané riajala. Ina tindine. Ne pastel mono junior ko.
5: Ah,
1: il a commencé à tiquer tiquer non.
5: Ah oui oui.
1: Bien connu au commentaire tout tiquer là il passe le mono junior.
6: Balfa.
5: Ah là là. Balfa. Il y a les raccommés au tiot.
6: Tona Balfa. Tam le signe en kanga un demi tana oyua un demi admo.
1: Non il connu mi ala.
6: Mais mi mal car il grava il grada.
1: Il connu quoi donc là donne. Mais là t'as sept carnaval.
6: Adonna.
1: Ah.
6: Adonna.
1: Gunung gedele.
5: Why did you say that?
1: Baca kun kudra kula.
2: Hai. Gasa wase.
1: Bede lai kor je awa. Ambete loin doti am lan kam lam sot nala. Ya lam lan matial. Ah, wo yo ngono mien ka don kai. Ah ah. Moya.
5: Ah.
1: Men negen kid jenele. Em bayam kudum ku bogle tunani. Ndokara ile timun. Kwa tuna jiga tukne ru bayam kuduma tukne dem. Ah. Logo bole neta marto i want to buy gurje ya metalala da dumsitos now si bai steneroa thank you jemba ka doko itoi nan ngaba enda aka parti jemba de torje dusi bayam kudum tone toje kaya yo kaya ba uji batone
2: pastor ya fabi
1: ban toyo kaya ba
5: Passer, c'est passer, c'est ronné. N'gâteau, j'ai tchétaké l'aîné.
3: na sisi jene tunji yoja to ba jene bo dogo kan ba gudu na ba gudu so jene ta ni le ta mission ni le ba gura passer tout dans jim jira wo frande ni le ngoru mam sire le mai ba dube ngoru tunji mot khaya ngoru mang tuna ne le tunji mot khaya ba bo ne ban jim ne na ngoru ma kula si gurje ka si oje gurje yo ngoru do mo ba ngoru ba woi ura ma kase le ura passer. Nous donnons d'autres missions pour tout. Nous donnons passer de tout. Passer de tout de l'autre. Passer de tout de l'autre. Passer de tout de l'autre. Passer de tout de l'autre. Passer de tout de l'autre. Passer de tout de l'autre. Passer de tout de l'autre. Passer de tout de l'autre. Passer de tout de l'autre. Passer de tout de l'autre. Passer de tout de l'autre. Passer de tout de l'autre.
4: Passer de tout de l'autre. Passer de tout de l'autre. Passer de tout de l'autre. Passer de tout de l'autre. Passer de tout de l'autre. Passer de tout de l'autre.

0: pani gi ji se gi jogi se le i ka uma pili ma ka uma pili me oji se a gi se le bu di kargi a was doji da a dini la di kargi karle si jiba dinji ga wirgi do yida du ba di mai da ya dini la dinji le si a tu doji da dal be wiri yeto da ya dini la di be wiri le si jiba dan ni be wai din ba ba chi ne lwa ne no mam to mu da low ba
1: be ne gi tu gi se le woli bu adelin ba egu nanje morle ka de ba tetale male andogo kubu ba andogo camion ba andogo dile ba ko adelin je godo ba le din ne dobar ko adelin je kula kunda akunda
0: enda kor kula gosma de
1: ba ile au retraite la retraite le ile en akuba
0: beta
1: bango adelin gnan kara bag nan nole le sa e ka wadon gon den da kanta in yakuba larjue ngaba magmis nele mam ge tanje kunda man kamaili
0: iya tade joci biwa
1: hai ma tade jol ban me mama tade jol bal bula mama tade yabida da in yakuba lardon gon den le mag mama cheno le yakuba biba wono da ne jigin ya didile that ani jinyo
0: do to gundo no le kulugi iyawu chenya de kuduma din ya le igan le gesege na igisag 500 mil le ya wangaji tanga
1: e kula kubabo igun le da kelo si jinan jile dare ngonne ka adeli ne de kelo si jin ida arlar dol ngonne to lali ngokoma le ala due to ladu adeli ne de kelo si jin bibo da de da mama sa le modida ma koda google se ya da di wabida
0: adeli la kino ama mare mare de da adeli le targija utura ne lifo kare e kulu o ara ne bi adu maji da a kokukula adeli Arkino Adelin odune ile tu do wari gol mimi sha ba ti ta njik charbi
2: yo baba
0: odu da wane be
1: ngono manji ya bar tu de glass veneda
0: wala
1: ile to sine de pata ma mo
0: ile se ni dolele ya unjai je maja maja bi nota riad nale
2: arsen le ya mo baba
0: wala riad ri mo mili bano
2: arsen ba to riala nana
1: arsen ba dire au da kula maja ya ta
2: e len don le au an moto je ta
1: ma dan ni je bidam je goto moto ba to di mai di mai ni je morle da account vevir je account camion je go bunda ro la pala je di ni je biwa moto ba an di da karwasa tole ba o panelwa
0: i abadur bali dubar ya da absen absen nan bo lanje da theater ji to ga nun tuid ji mi je bi absen ba di do wale bi tun tele da bon ba
2: to absen el babur ya da arsen
0: Kasen. Din ya kara lalwa.
1: Kasen.
2: Arsen nana.
1: Nil si sin
0: gaje basi. Ngani de ya kana.
1: Maji.
0: Dele ka si dele ya jo tare ba.
1: Adelin. Yo. Male ma kule kai o. Ile nai kara ba ji si jeindu. I to nai da lundul ba jodu jodulo. I to kara da ile to kam si jeje jodulo kara. U ya le.
2: Namu.
1: A kula do ina ngul ba. Ta ja kula ina la ko kula. Arsen na kasen le. A kule kara ko akusun be na. Tuk ma mis ne da ma yam chego konje du ma pulai jwedin ne jegle baba lele daud lar dole ka daud tuol da mag mis ne le ma yam kudu lar dole
0: ka to yi an ai fare wo metal la do ba ya ibad ko ba wa
1: a did lar go to retraite de baba lele mpa
0: aha ida tar ma ibano
1: o ya la retraite de baba lele asa gi sina o ai sai sa ben ba isne makala ku usal a did ba male adidu jambal jele adidu jambal ki dogire mi jebe parce male na dile mayi gido bare na good law da moda gelta jambal ga yeg digdig nole e ba mama musa to goleg boy nole e ba jila tamad da to majira mama musa da nine e punch be ngangu bulu
2: na ne jigi tura jela inele e ay moto ta bali akin
1: ga ma tura ne jele ba ngo kwen gi karale e ya ta dene ne da ba jinja ka rugal de ne lebe la do yile jata de ne kan jigu yilo
2: kai
1: nga ba ma mis ne ka kul ma gna ida ga nol
0: eh
1: ngno le man jan se ne ka rugal de ba dobar konjele akunda bo e karse nu nali akunda dobar konjele oya nga bu oto kula gi nya ba junda do yita ne gno le akula do ina ngel ba ndo kredi kul ma e gi etats unis nu no ba de ta e ba jen ba ma nan jeni
0: Voilà. Da wala wala tugu adi lue bisu jegi sudu voyage le kara kure de sirito akure tel kaud la akula tugu bobi da de beniji da kibe de nol ne do jile de kara kara kara tu awula
3: eto wala eto burba ta de ne biwa
0: ah do na wala pa ja o togi abari ta de ne jawala ro
3: jawala da mai o togi abari
0: koma
3: eto buru
2: baba sensinana tajigi turaji tuneli kai iraji bibar do gauri romdia da nejeli ai didije nyana geje mangji bu jampal gutena utu pan bu bishije bu neje laigi geje ne liaba ra rasang mista sigma buga kari do kul gere romdal asa arsen le male ya ai ngotar be ya to isenje pajena neje gnu wana kinga da bana re ne wana na
1: targa utura ne le di kujiba ye do sisi se igi to kankan isma u pasi je batar
0: ya ra ya ra ngode ya nji uda karaba us kobi ba wakul osi
1: ni kar awu awula
2: iya awula uraje be kadu bugata sidika ibabe ya banya manda kai to kula
4: ya ba unewa ba jim tar ngunele korauri yanga wa ngunele korauri yanga ba Adeline
2: hai Rosalie
4: ya ali ngon
2: to banwa buga
4: ya utura ta se kari kari na apre do ya ndada to banmane
2: kai ngokom to kula ya mare engima odnele to ibuga viva ma onjadne
4: liwarane
2: kai nga itale si densi arsen ne olva mama ingwa targu dom kulutulu kara da ba woni wanku
4: sensi arsen jibara ne to
2: nga tale nele si den doglin dojele kana geri baba baba bogne densi nana de inga ki si si baya kula dang kana na da kul gudi si baya tele unda takai tanana ini je na ugeje jambal gu tena u di ngub gub bu gole je gitu eh na baba na kunda
4: jambal
2: do barli mama bin ba na andogo voiture bin akuga la retraite bagna akuga la kona numa
4: arsenal da hotel bi
2: non kulna kuga bi wagne le marane bano to male mo bugato do ya de romdu to darabi yakar do le atel del ba arsen gne bampana voyu ato sodu ato wa tel turane je dare tu kidra sa ma bele arsen le ya bamo wa umno
4: ye to mbele gria ntogno do yi amerik dongo pare mba tai yi dai na yige arsen gartan arsen le ga gu kapo te ya ne le ak nga gu le ra ba jambal ma lan so do graba do se dot bana jambal ma mure do de mang nga mai to mpo ba do de jambal ba ma thai ne la
2: amur le to avug lo ali am ge do ma indu ma le ada ban bi
4: ha gu te wale to thai du amur bana to avug le me ya to avug le gri ya
2: na mba le ya
4: kari sanga gu ma ji ta da na arsen arsen to artist ni ba to jag klando man mana ki gajabal so akine rabari taine
2: akai ngodli ha
4: ma jingam jage tok jingam jage di basa basa kemde arm kat ga de ma tai ban badela da na ina ige ige arsen arsen arsen arsen le ga no ni ba ne ba ki gajabal baso bari ataine li sa wat selbi man to no muli yala
2: adi ma ka ugu duad no li ma ka kulanga to ban kula kai ngoda kundarwa benelia boli togro ni gimdali nadi dineje jiti noli lardenele do gando karabatu le akarde sen sen sen ya karakarde ya da kai baba din senanada je exagere maroi enje mara kul migral da da ite graga bibano na mama continue sen do arsen dile kuba
4: ma je continue au kemiki kede ya he he arsen arsen arsen gu moruma gu somma gu mrane parje ba arsen tata mari mari arsen da mar dom bu dom ta san pada tama bare tayiban de jamal bana so mai to mpo de mara ge tayi jamal nola arsen wallahi arsen mai ga gusto tayne da mana mto mbo mare he he jamal so di tane de ne oi
2: sheri
5: oui ma sheri
2: hay ar kai ne yawa
5: isne mama baba na
2: iya umbele ma to ban gu ban biya
5: ga da ban ma kimi dan do ya bira di bara ne mama
2: tag ma mulai ne da urun bi ya mulai ne tag baba den se nana ji pasi sine no le ba
5: no mo tai du
2: ile ide wo so be si den jawara le na ta de ne kene da na condition je na nya wa ba ne da sesine le den nana den se baba dinga na dana kami de mod mulai kalan kalan ya kam de mulai togu den le na kona numa ng jong ne karat le aku galar dot le dene la ba baba ah
5: baba le ngo ko ing jong na ma kuba
2: ah gitin le kara ne kara baba ta dene u galare bida ya ku galare ba togu ata male ba ba baba le kana la retraite le ne gbal kara le aku gabat
5: munda
2: munda ba dobar mamale karma yam to denese karum ba misneda lar gnole eli aru kugan dane dobar le mama
5: so
2: ba nana kara nele nagi champal jemi ba baba kan nigi hunda jemi bi dane je gitnde kara da ba ta mandle bi bat
5: baba lo guma arsen nele aba no asi kala si patunga se gesene bi
2: mun suite lamba pa bida to kedren ya
5: bi ma dia mo ta idea cheri bogne ke misnele karo osumle osum bai yi
2: me ya
5: ma mila tarnele
2: ma ko ni gergau to gi ya sanga tari tam dia
5: ma bogne misnele iya yi na idi deb karim ga ala orda tai dibane
2: ai apa lo ba wi kam
5: osum ne je to gidi de jinole ma kundarom
2: Be.
5: Ma arsen ngi misnele mi gey bam tel mi gey
2: ma kul mi ger gaw to gi gem ya bu
5: ngodle mu ma may tarnole dom ya bisli a godo kene tumba tale andi targ dangel ba me na la retraite bu la dibo do pale i jogroy do del
2: be ya
5: malem to do jong ma misne bog ne gi mi gey gi mi gey gi may ko to mare mta parede gum tos de mom nadile mom bayi
2: beya
5: nja de karim da grande na igaw ne buga de buga ngaw ne mu ine to imag na da ibana i das pe tunja njir kolo abe tam ge koy kunday mborum de kardo osmana mai i jogro yeng nolba me do karais no gralum gu sur gi gre nole grag
2: grag
5: si de kolo
2: Enda la te kare nga baba se kaiba.
5: Non ben to duga ya de sa ja résoudre problème non. Donc il jogro yel.
2: Il
5: a tela kaube. Mais en gnyamam dal kulu ita gusku 5 jimdinele. Awunda di ima ar baba on bad mbaba.
2: Madia.
5: En gnele. Awunar onkle. Ki pana se. Ta du gogro lale. On kare da is un ji targ dangel. Targ dulay lay de ulam moya.
2: Mo.
5: Mais asa gnele ma dani dawduda. Mama continue ma kinga grand judesco ka ja résoudre problème le mari wala i jogro yel baba chéri
2: ma jogro mo
5: baba i yon do itar pel pel gaw ne ma ne ma kinkar je pouk je urje be da de kuni kaw da di kama i jogro yel ma ma kaw do grand judesco du
2: ma di ada ma kul ma tel kaw bira i ma je kar baba je le bata
5: i jogro yel chéri ala se ma je da ja kinga na biba
2: oyo
5: ok merci
2: ah o agradi di grand judesco le amebi
5: bia
2: bia
5: Coco Coco Coco
6: Oui
5: Hi Grand Jugesco
6: Hi Arsène
5: Oh
6: Ah Banouan Djibou
5: Madia Grand
6: Hi Abou le dit dom de avant ou pas dom boussine là
5: Grand Ya won no le gaw mo en a do pa tare tu biwa
6: ah be yango
5: non pa ale
6: de isra on ta kudina ngwa
5: da bana gra
6: majia pe
5: do jumare
6: majia
5: jamena le ba te ta di ba jodu ba wono
6: ai jamena le ya wo gaw le mungun a sina lo kara da majele le
5: jamena te ta du o mi tiroi de lo le to dunya le bana
6: ai ba wo ba don sini da ne ma du to wale
5: gra
6: si si ba yar ta ba ba le
5: ma du kulai ma du kulai an ji undayil dis girl bolo du ba ne lo Njawala le male.
6: Njawala.
5: Nga.
6: Njawala.
5: Belle sœur le Njawala jele. Bawo patare yo. Dira ne
6: yo. Ko maji.
5: Urumbi o ba.
6: Di ba au se mare ba chese donje Njawala de. Njawala ba au sara o kene ka ta de nebi. Ki isi ni andogu. Je Njawala ba dogu dula ke mungu ko ile ndo mare mare mare ba je ne ba. Di ba ka se Njawala. Aïe aïe aïe, mais bon, on
5: dirait que c'est un peu de drôle.
6: Hein?
5: C'est un peu de drôle.
6: N'est-ce
5: que c'est un peu de drôle?
6: Mais
5: là, il y a un play. Il y a un play. Il y a un play. Il y a un play.
6: Où l'am, Djibou?
5: Grand.
6: Où l'am, ya?
5: Dites-le. Dobar Kongo Godon. Ma Kunda Padumba.
6: mama de you are say
5: do bar kneje gugudu
6: kongun dere dere
5: on jawala jelumle gugudu tinle akunda do bare batmba na ne je segna un gido bare durbalile jambal je na taje na mbob mbob mbble mi
6: handa o du gutubanu
5: mi
6: handa
5: bobe je gu bobe jele ei kala tebel yabi la retraite ma de kuba batmba Mandogo veste, gulso.
6: Grand, il est tout fonction publique du pays, c'est là.
5: Gunokulu, Lisa Godolmi, et on va faire des gens qui ont fait des choses qui ont été faites. Non, je ne sais pas si je suis là. Bichi, les gens qui ont joué, non, je ne sais pas si je suis là.
6: Beti, onde le kusiri di la nangel ba, le ibo ni ibo de kusiri gle oni la nangel ba.
5: Egi, egi na ibi. Axe si a sedense, sain suzele.
6: Ne jige no le beti
5: and kenel mule. Egi kenel,
6: na i and kenel doa kundushi da ar nangni. Ne le ibi de gbi ale ar nangken.
5: Bon ba,
6: doa kundushi kute
5: da. Inspiration, inspiration le ko grand judesco.
6: Quelle inspiration,
5: inspiration.
6: Quelle inspiration ba kire ka odongo ndo ba kusiri gle tar ne ibi de gbi ale akar kenel. Akau nyabe kau dapat man tadi ikar kene nege nadi jeng jawala bu naunje bu jambal bu kata de bu mungkin jere apa out se gut bata tadi kau kusada karena ni wala akau siap sedek kusit tiba kau dulu lugu nado oh
5: gracias
6: o ada dulu kodongo warga mau kau mag dai mag lasi kadi tak kunci mei
5: grand armai wajil ba armai wajil
6: wajil dunia tu berita Maji, tarli pale muya.
5: Armai,
6: makari ide nga makari ide ma orienté li
5: tarli. Ah, tarli la paka jone kene bana. Ya kinga me condom dina. Ada dibo. Ara ile bay play ba mam de minga
6: ne. Play le play kari ngundo jega ko play do. Dogo play le play kari ar nang ne wala ngundo jega ko play ka sandi. Yo lo play no. Akar nang ne wala ka lo play ka sandi. Donc Maji, tarli tourale muya me mara. Ma ide le grave mare. Mada ma idili parce male igertu ma sukura marndia deu jeno kul mata do jebe makai
5: wala tagi gra negno on bay play gile
6: asine do ta dene jegi ta gang ta ngom
5: woyunga
6: a kere de ker oya bole go iger ker del dale nyama mag brema kinga mumi jeje no le mane jeje turale wela ma brema kinga mumi jeje no le ma kinga nyata le mumi jeje no le ma kunta de plaisir gmar dale nejel jara bon et tout
5: Iyalah mama saya
6: sudah beli. Mama kerde dia kata dah gelar lidi, aneh rotok lom. Engkau turbali nane jenok kulum, matu jijal. Dah asal, tadi ipa tua monelo.
5: Gra tali ano?
6: Bon, yang benjim de.
5: Merci.
6: Yang benjim gila lima kau kinga petilai, gnau jira. David, mak ya David dale.
5: David doa.
6: Kinga mami jejele.
5: Eh kulu bisdaya, kulu playa tuan nolai.
6: Bon ma. Ibarre. Ma bare kemiri ne ya
5: kuba. Ibarre. Cool
6: business.
5: Play to be biato. Same play jau inga jeje.
6: David. David. Bon. Au inga tamde bune. Ma adam je carrefour bune le moun kamyo. Ma prenga. Arno ma kunikashi. Jau jo. Nao je mumsi je no ba ja telbi. Maji. Maji. Bon. Peti.
5: Oui.
6: Ma kao kinga. Ma
5: kao kinga ta jau. Bela. Mba inga msida ja kinga nata.
6: Ta le ulam nonda maji ya.
5: Bela.
6: Ok.
7: Alpha, taban mai isi yang jangan dua itu, ergunnya way isi kari yang jangan dua ban mana way?
8: Hi, ngaji tarik, dong nilai tarik, ilai tuhi cene, i tanggo kara dua sabal sabal le. Ma guni le, ini guni adil le na, boleh le na dadi kursi apa? Ma mari tuh ada iya di terkau pada bimbadi ba.
7: Ngaji le amos du romlim le, ngaji isi yang jangan dua le da, di dorol le ngaji kisbi ban man. Mumsi jawa dadi daman tu ne mai.
9: Dasi lapia bu.
8: Ai debe ku ah lapia.
9: Lapia nje kaje.
8: La lea.
9: Ah.
8: Dami.
9: Ah.
8: Bana.
9: Ah, Alphonse.
8: I au nane ya ba.
9: Ah, Miss ne ya.
8: Merde.
9: Ah.
8: Dokan kan ne duile.
9: Ah, aba durbali.
8: Ah,
9: Dami. Miss ne ya.
8: Ah, ma Miss ne, omle Miss ba, Miss ne. Je no met de Miss no.
9: Ah, wai moi ya.
8: Moi bi da rom de lumla.
9: Je suis de kere.
8: Ah. Ah. Ah.
6: Bo, wa di si baba.
8: Ah, la lea.
6: Si sa na doa.
9: Ah.
6: Si ba.
8: Bonum to bana.
9: datana la deja kusa nangyo negi dejenere madan duk se larba ne lwa la negi dejenere akakuje ngon sile na moda e kulu problem to sen gola dije gudu jo dije wo na akuji de wa kuji ngon al kulu de gara albida de na da karsi kanar jo wa tur jamal de mi inda da karsi kanal ji kanar ji jo kunda to la da karsi bisi ji jo to evan pa dari ko la si passé na ku je nje mo riba ka si ku digera la e ya ba dari ko la si passé ne je ki deje le ya a tor de cha
8: david
9: suka karo jo ne je ki deje le na
8: david
6: inde kai ne si je ni ba ngunu ma ba
8: inye na ba de jo ba ne da e pata da ngo kwa le yila kene
6: ton le ma la ku pa le o di ta mi ko ma yila do ma do ba
9: ta mi ko ta gi ne ki
6: deje le ma da ni bi da tu mi kai ne gudu
9: ne deje le deje ya da e ba mi ka si a kor di cha se passé né ma né gadba né da accordé ça ngol le do gurel na yam kir nem pa na ko yinge mo na né ko do gurel la
8: ar
9: jusko apa
6: non je bon ar de mo to long to targ e pa
8: to tar pa le a
6: koro do go na je gut le ba di ada de ku jingon go ma ti abo e le ko ko ma de la ko sin kir je ku ad ku jine ma di bo ti abala pa de ba wo la pa ngon ma di ba ku la ba pa ku jine gut gur kan igrel wale e wo ngol le me mien del ba di da de om je me si je do ma mi si
8: le
6: ma ba ne mi ga si bo ne le ne gi tura je tu no le
8: gi i bo le tarom gan tai del ba gi tu gi david di gi si ne le gi ma gi gre mai ne le mai yang da dale lu yuru ba yang ko ne wo sa lo
6: mais bon il est tout doux c'est yawa d'aller gars on dans le yud le ni ba wo chine car do d'aller gars on dans le yud même le tonne pour la
8: marie docteur ba o mai guru
6: engin elem gir kemel ba
8: mada ne le da le gi da le tomion logen arke ne ba o mai rongon do bana se en din je mai da ko ngonu ma jelle iba wo se
6: maji to na o jelle a to na o ja
8: ba na o ja da si tel passé non tambal l'album pata
9: ama durbali ah tambal l'album kamba wo de lem da ne ko nda di ah jisko ila tare ke nda da da ka kara wa sura
8: parce que ne la o te me kondo o te me kondo ba
6: mais a te me kongel ba parce que kan me pour ta tale en pense qu'il a il a tar koro même tol cha ba ne dale bo ne je tu gde jijele en ma ko le ba ne ma kasia mais ba ba ka ma kasine le passé ma de ji toto l'arlement le to wa to amerique nous da mula en filmé ne mula ne Amérique ba kare dam la reda dura pa daro mang bura e ba ba dis la le bi dale ma ya mun dum mari da kari i bo ma ya ba to bo ngon je le se
8: ya tar tar ba bo ma ni ma ya misi ma ya misi
6: ya to nje ko ji ngon le se a ene
8: ma mto na ne je
9: na ne je sino
8: aba to
6: na ne je ga ya u dura ba paternel ba bi
8: bo ma ko le je
6: na ne je ga
8: ya dongo ko ma le du ba de gese na ida bo ne gi ne la na ko mi na le e ya ba ma ko re kare la dongo na i wo gu se to da da bi wa bo bo se na de ki amerique wa ji sin ne i wo gu
6: se da kulasi ane malu gron to amerika dale mama kulasi hem ne mulasi no dale unji je ta do da maka pat male ma de ndenjele tugi gele maka
8: maji ya ja ka
6: ma kulu re ba le amerika da ma ta no ba maka
8: ya ba yi mo bo ba dur ba le isi dege bia ju ba gusi na di kin amerika bia are din da ka uda je sili du ne a ja ko targe je kala
9: mali
8: ma ba kontar lum kara ma po kontar lum kara jis ne da do ma da da ka udu
9: ipa
8: ba kontol bu ba bautol ba
9: Aku ba bautol.
8: Mula si masu yo.
6: David.
9: Ba bautol.
6: David.
8: Akinja ka ujime.
6: Ma
8: nik no ni.
6: Ibe mula mula ngole mula jawala.
9: Ajo. Ma na di
8: di na ma mu. Abi lo le.
6: Ba do di jawala ba. Jawala.
8: Inja u di tam jawu. Me ne no la deji. Ba deji.
10: Mo bo.
8: Oh.
10: Targi David Panilang, Punjajibo, BCD, Kosongibana, did you only come pretty well at Chinoa?
11: One good did it.
10: Ah,
11: did the Kausila to Google Julia?
10: Me, Amani, Nigger, I'm talking in Gokwane, Gunja Sapole, Ulana, and we call a Sapola, American, Gusliki, America, what Targma, Ivan,
11: Targun Lebani, don't come here, Arbani.
10: Voila, I didn't say Tadiva and Dona, that's the Pavia,
11: good, you know,
10: we.